ケがセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますが、どうでしょうか。 BPM は200。この配信にどう向き合うか。まずは807のアプローチで入った。音量を少し抑えていますでしょうか。まず丸について回りますのはイルカムシャフォーマックスで自動生成された2音源でのアサンブルです。さ